0: 因為我自己都是人哋媽咪啦，咁我就好認同家長嘅工作嘅，所以我就膽粗粗咧，咁就肩負起呢一個嘅籌委嘅工作。咁經過咗三年嘅做一啲嘅初步嘅研究啦，同埋睇下家長一般嘅反應啊，同時對於家長工作嗰個嘅認同啊，咁同埋我哋又做啲工作坊啊，咁我哋就喺1998年咧就成立咗家長教師會，咁而家咧都已經廿幾年嘅時間啦嚇。咁我哋都好感恩咧，就係喺我哋學校裏邊咧，我哋嘅家長咧係好支持學校嘅活動嘅。我自己覺得即係一個家庭裏邊咧，如果我哋能夠同啲家長能夠同佢哋建立到好嘅關係咧。咁就一定係最大得益嘅，一定係啲細路仔嘅。咁我哋嘅特色咧，就係我哋嘅家長教師會咧，其實我哋有啲活動咧，我哋都盡量俾一啲家長咧嚟到去參與啦，俾佢哋咧多啲嚟認識下學校啦，同埋咧我哋嘅校長啊、副校長啊，同埋我哋負責嘅老師咧，我哋真係次次開會咧都係大家咧都係有傾有講咁樣，所以啲家長咧就好欣賞即係學校對家長工作嗰個嘅付出嘅。咁而我哋啲家長咧有一個特色，即係我哋而家創咗廿幾年嘅家教會啦。咁我哋而家有一啲嘅會員咧，係佢哋嘅仔仔女女咧已經畢咗業好多年噶啦。而家咧就湊埋孫噶啦，但係佢仍然係我哋嘅會員喎。因為咧，我哋喺早期嘅時候咧，我哋有好多活動，見到啲家長咁熱心去支持啦。但係佢哋覺得即係六年七年。咁就要離開學校啦，好唔捨得咯。咁於是我哋就創立咗一種咧叫名譽會員嘅制度。咁我哋歡迎佢哋咧，子女畢咗業之後，佢哋仍然翻嚟參加我哋嘅活動，幫手做義工。咁我又發覺，咦這個觀念都幾好喎。因為點解咧？在校嘅家長咧，因為小朋友都係年紀比較細啊嘛，佢哋會好忙啦。咁但係我哋嘅名譽會員咧，就係我哋好好嘅資產啦。因為佢哋有啲啊，而家直頭退休啦，咁佢哋咧即係。平日嘅時間咧比較鬆閒啲啊，咁佢哋又會翻嚟幫手做義工啊，咁因為我哋嘅家長教師會嘅活動都多嘅，咁所以咧佢哋係幫咗好大嘅忙咯，同埋佢哋能夠將佢哋嘅專長咧就嚟到係發揮到嘅。咁譬如我哋我好記得有一個嚴冬嘅晚上，好夜嘅時候啦，成六七點天都黑曬啦，我自己咧喺校園做當值嘅，咁我嗰晚咧行過啲課室嘅時候咧，就見到一班中六嘅同學仔咧，仲喺度補緊習，好疲乏啦。老師咧力氣聲勢咁喺度幫佢哋啦，佢哋咧就好盡力咁嚟到去温習啦。咁我自己咧有突然真係有個想法就係、是，哇！又凍又夜，哇！如果呢個時候咧有一碗暖嘅湯俾佢哋咧，咁我諗對佢哋嚟講係好大嘅支持啦。咁我自己係忽發奇想嘅啫，我就將呢個觀念咧就同一幾位家長義工同佢哋傾喎。但係好感恩咧，就係我哋啲家長咧，即係義不容辭就話：哦，好容易啫，我哋咪翻嚟學校度煲咯，我哋去買雞啦，去買嘢啦，翻嚟做清潔啦咁。
1: 咁我係即日即係即晚就嚟做呢一樣嘢定點？
0: 唔係，我都經過開會嘅，我哋都要開會要籌備啊，同埋學校又好好咯，學校係俾咗地方我哋啊，俾我哋又容許家長即係喺。學校上課時間咁喺唔阻擾學生嘅環境裏面，佢翻嚟去做呢啲業務嘅工作啊，咁我哋就等啲學生放咗學，佢哋補課嘅時候咧，我哋就去為佢哋送上啲小食啊，煲湯啊。其實我哋做咗咁多年咧，我哋試過好多嘢，我哋煲啲雞粥啊，咁同埋咧就等啲學生咧，即係佢哋都有一種好感恩嘅心，即係發覺原來啲家長都係好支持佢哋。我哋又嘗試咧就係、是、擺啲口，而家又整咗一啲嘅口號。去支持佢哋，譬如我哋蒸啲燒賣，咁我哋啲家長就喺度唱，咁我哋話燒賣為你蒸，齊集五星星，即係佢哋係好感動啊！即係已經成為咗我哋一個嘅特色
2: 文化啦，
0: 係啦。咁我哋嗰個口號咧，我哋就係話迎戰 DSE， 家長支持你。係啦，咁我哋咧已經成為咗一個傳統，咁我覺得呢種係一種關懷同埋愛心嘅表現，亦都將我哋家長嗰個嘅專長咧嚟到係同我哋嘅學生去分享咯。
1: 咁雖然聽你頭先咁講啦，佢哋就即係可能去 take care 啲學生啦，即係照顧下佢哋啦。咁但係家教會嘅作用應該唔止係咁樣嘅，係咪噶？
0: 唔止嘅嚇。咁我哋有一啲嘅，譬如家長咧最關心小朋友嗰個嘅膳食啦嚇。咁因為日日都需要噶嘛。咁我哋有一啲嘅膳食小組啦，咁佢哋會翻嚟幫手睇下啲細路仔食飯嗰個情況啊，或者透過一啲問題。